Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Chiriile îi costă tot mai mult pe români, mai ales în marile orașe universitare. Bucureștiul rămâne cel mai scump. O garsonieră ajunge în medie la aproximativ 400 de euro pe lună, iar un apartament cu două camere la 600 de euro. Prețurile au crescut față de anul trecut, iar începutul anului universitar a mărit și mai mult cererea. Cele mai căutate sunt locuințele apropiate de facultăți și de mijloacele de transport.

care au ridicat spectaculosul drum montan în anii 70. Cu această ocazie, autoritățile și specialiștii au discutat și despre modernizarea Transfăgărășanului, astfel încât șoseaua să poată rămâne deschisă aproape tot timpul anului. O zi întreagă pentru iubitorii de animale, duminică în Parcul Herăstrău. De Ziua Mondială a Animalelor, la Roaba de Cultură vor fi organizate demonstrații canine, ateliere pentru copii și întâlniri cu specialiști în sănătatea și îngrijirea animalelor. Va exista și un târg de adopții unde vizitatorii vor putea cunoaște câinii din adăposturi care își caută o familie. Evenimentul are loc între orele 10 și 16. Bucureștiul devine timp de 10 zile o mare scenă de teatru. Festivalul Național de Teatru revine între 16 și 25 octombrie cu 88 de reprezentații în 24 de sări. În centrul programului sunt 36 de spectacole selectate din peste 150 de producții. Vor fi și spectacole internaționale, operă și operetă, dar și 10 de expoziții, dezbateri și întâlniri cu artiști. Atenție dacă mergeți cu mașina în Polonia. Controlele la frontierele cu Germania și Lituania vor continua încă 6 luni până la sfârșitul lunii martie. Ministerul Român de Externe avertizează că din această cauză pot apărea cozi și timpi mai mari de așteptare la intrarea în Polonia. Verificările temporare sunt în vigoare încă din vara anului trecut și au fost introduse pentru combaterea migrației ilegale. Muzica prea tare în căști poate lăsa urme pe care nu le mai putem repara. Medicii avertizează că expunerea repetată la volum ridicat poate afecta irreversibil structurile urechii interne și auzul. Primele probleme apar de regulă la sunetele înalte, iar în timp poate deveni dificil chiar să înțelegem o conversație. Specialiștii recomandă pauze de la căști și un control auditiv dacă apar primele semne de scădere a auzului. O floare pe care mulți români o au în grădină poate ajuta la curățarea apei contaminate radioactiv. Este vorba despre floarea soarelui. După dezastrul nuclear de la Cernobâl, cercetătorii au cultivat astfel de plante pe plute cu rădăcinile direct în apa contaminată. Într-un experiment, acestea au absorbit o mare parte dintre substanțele radioactive din apă. Planta nu elimină însă radioactivitatea, ci o acumulează, iar apoi trebuie îndepărtată în siguranță. Vile în loc de celule într-o închisoare din Indonezia. Un control făcut într-un penitenciar de lângă Jakarta a scos la iveală spații de lux în care ar fi locuit anumiți deținuți. Aveau aer condiționat, televizoare uriașe, frigidere și acces la o sală de fitness. Anchetatorii verifică dacă deținuții plăteau pentru aceste privilegii. 5 șefi ai închisorii au fost suspendați, iar clădirile au fost demolate. De 20 de ori mai scump pentru străinii care vor să se stabilească definitiv în Japonia. Taxa pentru obținerea rezidenței permanente a ajuns la echivalentul a peste 1000 de euro. În plus, solicitanții trebuie să demonstreze că au venituri stabile și o situație financiară bună. Din aprilie anul viitor va apărea și o nouă condiție: cunoașterea limbii japoneze la un nivel de bază. Un weekend cu dimineți reci și temperaturi plăcute în timpul zilei. În mare parte din țară, maximele vor urca spre 20 de grade, iar în unele zone vor fi chiar mai ridicate. Nopțile rămân însă reci cu temperaturi de doar câteva grade. La munte va fi și mai frig, iar local sunt posibile precipitații. De săptămâna viitoare, temperaturile vor continua să oscileze de la o zi la alta.

0: it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Here we go!
5: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP.
5: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
7: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
9: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plața România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plața România. Mall in One.
10: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
11: The hits are on.

0: ieftin și bun!
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
3: Se caută banii.
4: Nu te face că nu auzi.
3: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
3: cu atât mai valoros.
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
3: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
3: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
4: Nu te poți abține.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 RO, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Vecine, cum e vremea în weekend?
3: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 1 și 7 octombrie ai bere la sticlă Ursus cu 70% reducere la al doilea produs identic și hrană uscată pentru pisici Felix 270 de grame sau 1,4 kg cu 70% reducere la al doilea produs identic prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpă inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
3: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: ieftin și bun!
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
5: Party Zone
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
5: Vecine, cum e vremea în weekend?
6: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
4: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Shakira și Burna Boy cu Dai Dai.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D. Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primești alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
4: Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!

0: vieții? Hai, că nu e prima dată când ești gazdă. Arată totul foarte bine. N-ai uitat nimic?
1: Gata, sunt pregătit. Aici mă veți găsi împreună cu un invitat special valoros care va veni în fața voastră cu povești nespuse, povești neștiute. Arată ca un decor de televiziune, însă e mai mult decât atât. Este locul meu de suflet. Sper să fie și al vostru.
0: Invitatul de 12 cu Cosmin Cernat la Canal de 2 și Radio Impuls.
1: Bun găsit, prieteni! După o pauză, după o vacanță, m-am întors. Invitatul de astăzi a început ca reporter, a trecut prin diverse faze, prin diverse stadii. Acum este realizator și este și prezentator. Îl cheamă Mihai. Și are 18 ani de când e la Canal de...
2: Da, așa!
1: Mihai Bravo! Ghiță, Mihai Ghiță, colegul meu, ești, așa cum am spus, de 18 ani aici la Canal de... Asta e România, șef al știrilor, cu tot felul de transformări. Nu știu de ce i-ai dat din cap la șeful știrilor.
2: E greu. Cea mai grea parte pe care nu cred că mi-am asumat-o niciodată, dar apropo de vârstă, că ziceai de 18 ani, m-am blocat la un moment dat la ani. Fără să-mi dau seama. Întotdeauna făceam niște de exemplu de Raluca Turcan, care a uitat la un moment dat într-un platou de televiziune câți ani are și o întreba prezentatorul câți ani are și a zis 36, femeia avea 42. Măi, și-am râs cu spume. Ideea e că eu m-am blocat la 32 de ani. Până la 40, cred că, dacă mă întrebai așa repede, repejor, 32 de ani.
1: Dar nu par genul care să aibă o problemă cu vârsta.
2: Păi nu par, dar se pare că am. Da.
1: Așa zic și eu, iartă-mă, și eu zic că n-am o problemă, dar dacă mă întreb, cred că am și eu o problemă cu vârsta.
2: Și cred că ideea asta, după ce stai foarte mulți ani prin televiziune, e o chestie, pentru că eram mereu cel mai mic în toate echipele.
1: Așa e.
2: Tot timpul eram mezinul și mă mândream cu chestia asta. Mi se părea că e atât de cool ceea ce fac, că sunt cel mai mic printre cei mari. Uh-huh. Și aveam de unde să învăț și aveam unde să progresez. Și acum nu mai sunt. Am devenit așa, sfatul bătrânilor. Vine la mine.
1: Nu ești chiar, nu.
2: Dar lucrez cu oameni din generația Z.
1: Corect.
2: Care pentru mine, de exemplu, au reprezentat așa o gură de aer curat, mega curat, pentru că a trebuit să mă schimb și eu. Eu am fost crescut cu ideea asta că cine nu muncește, nu primește. E, uite, generația Z ne-a demonstrat că se poate și cu munca și se poate să aibă și grijă de ei. Noi a trebuit să facem neapărat musai o carieră.
1: E greșit asta?
2: Nu e greșit asta, spun. Dar în mintea noastră noi am fost educați diferit. Mai ții minte când plecam noi de acasă, că-ți spunea mama,
1: da, nu mă fă de râs. Cum am fost noi educați?
2: Eu cred că da. Adică cariera e importantă, nu contest. Dar dacă aș mai lua o dată pe drumul ăsta, aș avea un pic mai multă grijă de mine. Și de mine. Pentru că, în definitiv, mi-am dau seama că acum ce adun nu sunt neapărat rezultatele pe care le-am făcut cu jobul. Sunt amintirile, sunt oamenii, sunt concediile, sunt vorbele bune pe care le ai cu cine să le împărtășești. Pe când asta, că ai făcut ceva excepțional, lumea uită întotdeauna. Și nu e de vină cineva. În fiecare zi se întâmplă un lucru nou. Și tu devii știrea de ieri. Ok, ai făcut nu știu ce anchetă, ai făcut nu știu ce reportaj. Bun. S-a apreciat. Dar în aceeași măsură, e o chestie pe care nu o poți cuantifica, se duce imediat.
1: Da, eu sunt de acord cu tine și am mai spus-o, de-aia urăsc CV-urile, știi?
2: Pentru că... Nu sunt relevante.
1: Nu, dar nu, în CV va scrie așa, Cosmin Cernat, nu știu, 2012-2022, Canal de... Deci, apropo de ce spui tu, se comprimă tot într-un rând.
2: Dar,
1: înțelegi? Bun, hai, dezvolți un pic și mai treci încă 4 emisiuni sau 5 lucruri pe care le-ai făcut, 5 anchete, 5 lucruri de referință, care și alea se duc.
2: Și când te gândești, când ne-am apucat să ne facem CV-ul prima oară, nu știam ce, Doamne Dumnezeu, să mai

0: vorbesc cu oamenii simpli, pur și simplu, când vedeam că au probleme, mă copleșau un pic și am învățat că, de fapt, asta e calea.
1: Tot din ceea ce trăiam noi când eram mici, Mihai. Da. Apropo de asta, 18 ani în același loc, da? E, cum știi tu, e loialitate? Sau e o zonă de confort în egală măsură?
0: Cred că sunt ambele. Dar cred că eu am ales locul în care m-am simțit fericit în fiecare zi. Atâta tot. Adică dincolo de confort, dincolo de loialitate, care sunt singuri niște sentimente foarte frumoase și le pot spune acum, am vrut să fiu loial. Am stat în locul în care am fost fericit în fiecare zi constant. Uh-huh. Uh-huh. Și pentru că am fost fericit în fiecare zi constant, am putut să dau și eu de la mine ceva. Am putut să fac lucruri. În momentul în care ești nefericit, în locul în care ești, cu cariera pe care o ai, sau îți dorești lucruri mari, uite, eu niciodată... Tu ai fost în liga aia mare, în...
1: Da, erai tu. Ești drăguț tu.
0: Nu că sunt drăguț, e o realitate și nu e compliment. Erai tu, era Andreea Marin, era Luca Moianu, ați început un lucru nou în televiziune și ați simțit pe propria voastră piele ce înseamnă să... Nu neapărat să fii cineva, ci să reprezinți ceva. Cu zeci de mii de oameni care vă urmăreau. Noi facem parte din generația în care lucrurile s-au desfășurat într-un alt ritm.
1: Așa e, da.
0: În care televiziunea și-a pierdut din romantism, a apărut internetul. Tu gândește că sunt o generație care a trebuit să treacă prin toate. Am început meseria asta cu un pager. Am apucat vremuri în care știrile veneau, de exemplu, din țară, evenimentele care se întâmplau, veneau cu trenul, cu caseta pe tren. Și aveam un coleg care stătea în gară.
1: Tu ai fost?
0: Erau colegii mei, n-am fost niciodată.
1: M-au trimis, mă, eram la început în TVR. Și m-am dus la, era să zic, Vatman, la conductorul ăla. I-am dat 5 lei să-mi dea casete.
0: Casetele, da. Cam așa se desfășurau lucrurile. Și gândește că noi de la pager am evoluat acum în care totul se întâmplă pe internet, totul se întâmplă pe Instagram, totul se întâmplă pe TikTok. E o viteză, o rapiditate. Dar am pierdut ceva în tot timpul ăsta. Ne-am pierdut răbdarea. Ne-am pierdut atenția față de ceilalți și cerem ceva oamenilor care este aproape imposibil. Să fie tot timpul interesanți. Eu nu cred că noi care apărăm la televizor sau oamenii care apar în online pot fi tot timpul interesanți. Noi, dincolo de faptul că apărăm punctual la televizor, avem o viață absolut obișnuită.
1: Da, eu sunt de acord.
0: Absolut obișnuită. Da. Să știți că ratele vin la fel... Facturile vin la fel. E o profesie care din exterior pare mai spectaculoasă.
1: E și mai spectaculoasă.
0: Nu zic că nu e.
1: Dar la un moment dat, când îți faci foarte mulți ani,
0: ea devine un job. E jobul tău, e natura ta. Nu ți se mai pare că faci ceva special. Ți se pare că îți faci doar treaba și asta e, că o faci cu drag. Sunt lucruri diferite. Că, într-adevăr, le spun și copiilor care vin la noi în redacție, de exemplu, în practică. Mai alegeți-vă ceva, orice ar fi pe lumea asta, dacă vă place să faceți cafea. Faceți o cafea.
1: Faceți cafea, da.
0: Cea mai bună cafea. Faptul că vei face cea mai bună cafea și atunci când torni, nu știu, spuma de lapte te face fericit, nu te du într-o altă direcție care îți va lua tot ce înseamnă personalitatea ta. Doar pentru că mie mi-a spus mama, de exemplu, că numai dacă ajung inginer, sunt cineva.
1: Am mai avut discuția asta cu diverse invitații aici. Eu cred că, mă rog, una din... Nu pot să spun problemele, Mihai, că nu sunt probleme. Mă rog, din minusuri, dacă vrei, ale copiilor, este că ei nu sunt îndrumați și duși în direcția de a avea pasiuni și hobby-uri. Un om care are exact ce spui tu, are hobby-uri, are pasiuni, are lucruri care îl ajută, da? În viața de zi cu zi se dezvoltă altfel. Cu totul și cu totul altfel. Adică ce spui tu e corect. Să-și facă ei ce le place.
0: Da.
1: Hai să mergem și la, apropo de copii, să mergem și la copilăria ta.
0: La copilărie.
1: Vrei?
0: Super.
1: O familie simplă, da? Ai vorbit de foarte multe ori, cu multă căldură, despre locurile și oamenii de acolo, de la Mâldăieni.
0: Da, Mâldăieni. De fiecare dată mă emoționează cuvântul, pentru că n-am crezut niciodată nu am crezut că o să ies de acolo. Uh-huh. De ce am spus povestea de fiecare dată și de ce o repet când sunt invitat? Pentru că știu că undeva acolo, poate acasă, sunt sute de copii care cred că pentru ei nu există o șansă. Și pentru ei le spun că în momentul în care sunt sincer cu ei, își respectă drumul, au un target, orice este posibil. De exemplu, hai să îl luăm pe Mihai din Mâldăieni, care avea, nu știu, 14-15 ani, deschidea televizorul,

0: se uita la un televizor care nici măcar nu era al lui, se ducea în vecin să se uite la televizor și deschidea un univers colorat în care te vedea, de exemplu, pe tine. Mm-hmm. Și acum, dacă luăm anii și ne ducem peste foarte mulți ani, 20 și ceva de ani, suntem aici.
1: Dar pare ireal. Pentru tine pare...
0: Dar nu este imposibil. Eu asta vreau să spun, că în momentul în care nu lași ca viața să te doboare, în momentul în care înțelegi că toate greutățile pe care ți le dă Dumnezeu în cale sunt pentru a le depăși, și în momentul în care înțelegi că noi nu suntem aici să ne oprim în drum și să ne văietăm și să ne certăm cu universul că ne-a dat una sau alta, ci trebuie întotdeauna să tragi de tine. Să te culci seara și să înțelegi că azi a fost azi și că mâine, chit că te trezești la ora 5, cum mă trezeam eu și mă duceam să culeg via pentru cineva ca să am bani de școală, dar am făcut-o. Și m-a întărit fiecare lucru, fiecare ban. Eu, ca să merg, de exemplu, la școală, în liceu, am avut o situație absolut bizară, pentru că intrasem la liceu, la ambele profiluri, uman și real, în Roșiorii de Vede, primul oraș,
1: și nu pleci puteam... de acasă, să le spunem oameni.
0: Da, trebuia să plec să fac naveta. Și nu puteam să fac lucrul ăsta. Eram în imposibilitatea de a mă duce la liceu mai departe, pentru că nu puteam să pun presiunea pe bunicii mei care abia se descurcau și s-au descurcat minunat. Dar nu aveau atât de mult încât să le dea să aibă tot pentru doi copii care erau ambii cu nevoi, ambii la liceu. Era foarte complicat. Și a trebuit să muncesc toată vara și țin minte, am numărat și acum, am încărcat 1200 de saci de grâu ca să pot să am banii să-mi plătesc primele două luni de... nu era chirie, Am stat în gazdă.
1: Asta vreau să spun.
0: Am stat în gazdă. Adică... Și am avut un mare noroc cu gazda. Îi plăcea să șprițuiască.
1: La prima seară în gazdă, ți-o amintesc că totuși e...
0: Mi-a fost foarte, foarte greu.
1: E ceva nou, repet, acum din... știi când povestești, pare simplu, știi? Dar tu totuși erai copilul ăla care a spus, n-avea practic niciun orizont, doar visurile lui, atât. Nu, nu, altceva nu exista. Se trezește și e o etapă importantă, știi?
0: Nu asta m-a șocat, nu când am ajuns.
1: Și ajungi în prima seară.
0: Imaginea pe care o să am toată viața cu mine e imaginea bunicilor mei. Trăiau amândoi, erau amândoi în poarta casei. Cred că asta ne doare cel mai mult, de fapt, când plecăm din locurile în care am crescut. Momentul ăla când trebuie să pleci. Uh-huh. Când trebuie să te urci în mașină și trebuie să lași pe cineva în urmă. Și e durerea asta apăsătoare că nu știi dacă e ultima oară, dacă îi vei mai găsi bine, dacă te vor mai recunoaște, dacă vei mai avea copilăria. Pentru că, de fapt, pentru mine, bunicii mei au fost tot universul meu. Toată copilăria mea. Și, de regulă, când îți mor bunicii, ți se duce copilul din tine și realizezi că nu mai ai pe nimeni care să aducă aminte de perioadele alea frumoase.
1: Eu am mai zis o emisiune, aș face nemuritor dacă s-ar.
0: Dacă s-ar.
1: Pe bunici, nu știu de ce. Am această...
0: Și am imaginea cu ei doi. Le mulțumesc pentru tot ce mi-au spus în ziua aia când am plecat de acasă. Sunt cuvintele care m-au ghidat toată viața mea, tot timpul de atunci până acum. N-am uitat niciodată ce m-au rugat să fac, să nu-i fac de râs în primul rând, să respect pe toată lumea care mi este în cale și să muncesc. Au fost trei sfaturi pe care le-am ținut cu mine toată viața și în momentul în care am ajuns la gazdă, era un alt univers, era un oraș... ulița mea, ulița copilăriei, pe care unde am învățat, de fapt, să fiu reporter. Pentru că toată lumea mă întreabă cum am început meseria. Meseria am început-o cu ajutorul bunicii. Noi stăteam pe o uliță și pe la noi, în capătul străzii, treceau toți morții.
1: Okay.
0: Ca să înțelegeți, la țară este un mare eveniment când trece morțul. E poate singurul eveniment pentru luni de zile. Și acum. Și în momentul în care se striga, trece mortul, paraliza toată lumea, nu conta ce făceai, că făceai țuică, că făceai vin, că se muncea în grădină. Toată lumea ieșea din curte și mergeam la stradă, iar pe mine bunica mea, pentru că era pitică și nu vedea tot ce se desfășura, de regulă era mortul pus pe un tractor undeva, pe o remorcă, mă urca, erau stâlpii aia de telegraf, dacă îi mai ții minte.
1: Absolut.
0: Exact. Și mă urca într-un ochi de la stâlpul de telegraf și trebuia să-i fac un fel de report. Mă întreba, are bazma? Are. E cu flori? E cu flori. Cu ce e îmbrăcat? I-au pus rochie neagră, nu se face așa ceva. Și ușor, ușor am învățat să fac, de fapt, un live, o transmisiune live, Și asta făceam eu pentru bunica mea. Îi povesteam tot ce se întâmplă. Oamenii erau atât de curioși și de veseli pe vremea aia și am observat și acum când au 90 de ani. Nimic nu-i doboară. Eu nu am auzit pe bunica mea în viața mea văietându-se.
1: Dacă ar fi aici bunica ta acum, ce te-ar da de gol? Ce ar zice ea?
0: Ar povesti toate mizeriile pe care le-am făcut când eram mic.
1: Ok. Dar nu par genul să fi făcut tot
0: felul. Am făcut foarte multe mizerii.
1: Năzbâtii, trăznăi, da.
0: Foarte multe mizerii. Foarte multe mizerii. Și o să spun un lucru. Nu avea... Nu-i plăcea să ne bată. Dar îi plăcea să se facă spre noi că ne bate. Era atât de caragioasă, dar îi făceam foarte multe mizerii.
1: Dar nu stârnea nimic teamă, frică, nici de cum.
0: Niciodată.
1: Niciodată.
0: Da. Niciodată. Dar da. I-am făcut un lucru care e foarte grav de altfel. La un moment dat aveam... Și am în continuare, e prietenul meu din copilărie, singurul de altfel. Eram în curtea școlii. Noi nu am avut, nu știam ce înseamnă să ai o minge, să ai o jucărie. Copiii la țară, să știți că sunt amărâți.
1: Dar și acum sunt foarte mulți amărâți.
0: Păi asta zic, și acum sunt la fel de amărâți. Și îți faci jucării din tot ceea ce poți. Iar visul nostru era să vedeam la școală, că erau niște mingi superbe.
1: De piele. Dacă erau de 35 exact. Pe vremea aia.
0: Și eram în curtea școlii și am găsit două mingi acolo, pe care le-am luat, bineînțeles, acasă. Și ne-am jucat cu ele.
1: Adică,
0: și pe seară a venit poliția la bunica mea. Avea un băț de nuc.
1: Da, nu ia.
0: De nuc din ăla sălbatic, care era efectiv atât în capăt.
1: Ca un
0: și ne-a bătut pe rând și pe mine, și pe prieten, și pe mine, și pe prieten, și pe mine, și pe prieten. Pentru că așa se întâmpla la țară, de fapt. Cine te prindea, te altoia.
1: Te altoia, da.
0: Dar era o altoială, să nu vă imaginați acum, era o altoială încât să... Nu mai faci, pentru că eu cred în, nu cred în bătaie, dar cred că noi venim pe lumea asta ca niște diamante care sunt total neșlefuite și momentul în care nu ai un set de reguli, nu ai oameni care per, oameni de care să-ți fie rușine. Pentru mine, oamenii ăștia, că-ți spune dacă mă dă de gol, nu că mă dă de gol, a rămas cumva elementul care mă ține în echilibru. Și dacă nu fac lucruri stânga-dreapta, nu le fac pentru că mi este rușine de chinul ei, de zbaterea ei, de faptul că și-au omorât toată maturitatea crescând doi copii, pe care părinții lor, până la urmă, ai mei în speță, nu și-au dorit. Și-au trebuit să preia ei toată puterea asta. Și pentru tot chinul pe care ei l-au avut ca să ne aducă într-un punct, mi s-ar părea bizar ca eu să vin acum să-mi bat joc de mine și de viața mea.
1: Da, e o bază foarte bună, o bază solidă pe care tu ai primit-o. Și pe care foarte mulți, eu ce am observat stând de vorbă cu tineri, sunt două categorii, eu nu impart altfel. Sunt copii crescuți la țară și copii crescuți la oraș. Mihai, este o diferență...
0: Imensă.
1: Imensă. Da. Pe care ei vorbesc despre niște valori pe care poate cealaltă categorie le consideră valori ale bătrânilor, știi? Chestiuni bătrânicioase, dar ei vorbesc cu atâta nonșalanță, cu atâta dezinvoltură despre valorile pe care tu le-ai evocat ceva mai devreme.
0: Dar nu există, de fapt, nu e... Tu ai spus despre copii. Nu există copii. Bine, de la pus... oraș și de la sat. Există părinți de la oraș și părinți de la sat.
1: Da.
0: Și eu cred că copilul se dezvoltă exact în ritmul pe care tu îl impui.
1: Da, dar știi cum e? Mediul de la oraș macină, toacă mai rău decât, da. Decât satul, părerea mea.
0: Toacă, toacă, toacă.
1: Adică crescut, eu sunt crescut la oraș, spre deosebire de tine care ești crescut la țară, știi?
0: O să facem schimb, mai ales că bunica mea este fan, adică te place foarte tare. I-am spus că vin la tine. Și e mega fan. Își aduce aminte de ploaia, de stele. Sunt perioadele... Mi-am dat seama că, de fapt, sunt perioadele când și ea era fericită. Și oamenii, când își aduc aminte cu drag de tot felul de formate TV sau de oameni la televizor, își aduc aminte de cea mai fericită perioadă din viața.
1: Din viața lor, da. Exact. Și ei se conectează cu diversi oameni care pe vremea aia...
0: Erau tineri, erau mai bine, că mă uitam și în discuția asta la noi în societate acum, că, vai, mulți se gândesc că la vremea când era Ceaușescu și că era... Nu se gândesc la Ceaușescu.
1: A, nu?
0: Erau
1: nu.
0: Doar tineri și erau în putere.
1: Așa.
0: România mea de acum, din anul 2026, nu e una în care să mă simt nici eu confortabil, nici eu fericit.
1: Corect.
0: Adică ceva trebuie să se întâmple pentru toată lumea. Dacă ai respect pentru locul de unde ai plecat și te uiți că dacă eu nu aș facem un efort împreună cu familia să ne susținem bunica, bunica noastră ar fi efectiv, nu știu, condamnată să nu aibă o pastilă de aspenter.
1: Da.
0: Ceea ce e tragic.
1: Este. Este. Adică în 2026, țară UE e tragic. Adică sunt în continuare, cum bine ai spus, două românii. Tu ai trăit în amândouă și eu pot spune că am trăit în amândouă, în astea două românii.
0: Eu de asta le spun oamenilor că dacă vreți să vă reconectați un pic cu viața și să vedeți cât de greu e, nu trebuie să faci nimic altceva decât să iei trenul Videle Roșiorii de Ved.
1: Da, da, da.
0: Până la Craiova. Și oprește din stație în stație. Mergi cu personalul.
1: Da.
0: Și o să cunoști cu adevărat oamenii. Că, uite, vezi, eu consider că noi în meseria asta, dacă nu avem un pic de școala vieții și dacă stăm în platourile astea de televiziune izolați...
1: În niște bule, da. Așa.
0: În niște bule, credem că lumea trăiește bine. Mie mi-a oferit, asta e România, și am tot respectul pentru toți colegii care au lucrat de-a lungul timpului la acest format, e că am putut să plec, am putut să văd, am putut să mă racordez la realitate. Și acum, chiar dacă am o groază de lucru de făcut, faptul că ai mei colegi sunt tot timpul plecați undeva, fie la Bistrița, fie la Cluj, fie la Botoșani, nu pierzi legătura. Dacă aș spune talpa țării, pare că e așa ceva urât. Dar talpa țării e exact călcătura aia pe care țara asta trebuie să stea.
2: Rămâi cu noi! Ne întoarcem imediat! Invitatul de 12!

0: ieftin și bun.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Blochezi în trafic dimineața?
4: Trimitem brigada să te descurce!
3: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
4: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
5: Vecine, cum e vremea în weekend?
6: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping! Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București la București Mall.
8: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
10: Radio Impuls. Invitatul de 12. Continuăm povestea cu Mihai Ghiță.
11: Ți-amintești primul reportaj de la Astea Române? Sau printre primele?
12: Mi-aduc aminte că atunci la început am descoperit oamenii, că asta îți spuneam. Asta m-a șocat, că era un lucru pe care l-am aflat aici, la turci.
11: La turci, noi mai zicem asta, da, la turci, mai zicem la canale, la turci, da.
12: Pe care eu nu le învățasem la realitate. Că înainte de a vorbi cu cineva important și de a te crede important, e să reușești să vorbești cu omul simplu, să-l întrebi ce mai face, cum se mai simte, să-i asculți povestea, să-i spui povestea. Și, de fapt, tot formatul pe noi ne-a pregătit să fim povestitori.
11: Dar tu ai harul ăsta, crezi că l-ai?
12: De a povesti?
11: Da.
12: Păi tocmai spuneam că m-a învățat bunica mea când eram mic. Este harul de a povesti în cuvinte simple și eu am un vocabular cuvinte elevate. Adică nu mă consider un om...
11: Dar nu ai un fond principal de cuvinte restrâns.
12: Exact, nu e restrâns.
11: Da.
12: Dar am învățat că oamenilor de acasă trebuie să... Nu să le vorbești pe limba lor. Să nu par complicat.
11: Aici îți dau dreptate.
12: Pentru că în momentul în care vrei să par deștept și să par tu complicat, povestește-le oamenilor ce ai simțit cu adevărat.
11: Valeriu Lazarov ne spune asta. Tot timpul. Terminați cu cuvinte genul bicu, vetust și ce mai vreți voi. Folosiți-le când vorbiți cu iubitele voastre sau cu părinții.
12: Când vreți să impresionați.
11: Sau dacă vreți să impresionați. Când vorbiți cu oamenii, folosiți cuvinte simple ca să înțeleagă și coafeza, și manicurista, și pedicurista, și taximetristul, și oricine.
12: Eu am avut lupta asta în viața mea, venind de unde am venit. Nu că e un loc rău, să ne înțelegem, dar am venit cu un decalaj față de restul oamenilor. A trebuit tot timpul să urc un nivel, să urc un nivel. De fapt, lupta vieții mele asta a fost mereu să sar în celălalt nivel. Și am avut marele noroc că nu m-au frustrat oamenii care au știut sau au fost mai buni decât mine. Am luat-o ca pe un far călăuzitor. Dacă am văzut un om care face ceva bun, nu l-am pismuit. N-am început să fac mizerii, n-am început să sap oamenii, am încercat să mă uit, chiar dacă omul poate era dificil.
11: Da.
12: Am încercat să intru pe sub piele și să înțeleg de la el secretul prin care face lucrurile pe care eu le-am luat de la omul respectiv și le-am adaptat în stilul meu. Eu, dacă sunt azi cât de cât relevant în ceea ce fac, nu sunt eu. Este un pic din Mirela Voicu, colega mea de la Realitate. Mm-hmm. Este un pic din Andreea Marin, de la unde am învățat cum să folosesc cuvintele simple, cum să mă apropii într-un interviu de un om. Este colega mea, Andreea Manta, de la care am învățat ce înseamnă să simți omul simplu și să speculezi anumite momente. Am învățat de la fiecare om lucruri pe care eu le-am considerat relevante și importante. Eu nu am băgat niciodată oameni în categorii să zic, uite, ăla a fost asistentă TV, n-am ce învăța. În oglindă mi-a dat viața peste cap. Acea canapea în care eu am venit cu tot felul de considerente despre o persoană sau alta, iar lumea mea în fiecare săptămână s-a cutremurat. În sensul că am descoperit că în spatele fiecărui om e o poveste. Fiecare decizie pe care o iei în viață,
11: da, așa e,
12: are un context. Este foarte simplu să împroși cu noroi și să categorisești oamenii în stânga și în dreapta.
11: Tu zugrăvești o lume frumoasă.
12: Lume. Dar nu e frumoasă. E...
11: Ar fi frumos să fie așa.
12: Ce, să-i dai unui om șansa de a se...
11: Da, oamenii nu sunt construiți așa.
12: De ce?
11: Nu sunt. În ce lume trăiești? În bula ta?
12: Eu consider că un om în general, eu am greșit de zeci de ori. Nu doar față de oameni, ci față de mine.
11: Cu toții greșim, da.
12: Dar întotdeauna, mie personal, când am greșit față de mine, și cele mai multe greșeli față de mine le-am făcut, mi-am dat mereu încă o șansă. Păi atunci spune-mi tu de ce e diferit cu alții. De ce celorlalți, vai, avem variante limitate. Îți dau prima șansă, doar pe a doua ți-o câștigi, pe a treia nu știu ce. Prietenul meu, cele mai mari greșeli le faci față de tine. Și te ierți neîncetat.
11: Da sau nu?
12: E cum nu?
11: Te ierți sau nu?
12: E cum nu?
11: Se iartă.
12: Păi dar e cineva pe lumea asta care se bată pe umeri mai bine decât tine?
11: Nu e, da, bine, asta sigur, așa, ai dreptate, că am avut discuția asta despre iertare, a fost lungă, am făcut o emisiune despre ea, pornind de la Nicolae Steinhar și mergând în alte părți despre formele de iertare, știi? Noi, pe copiii noștri, da? Indiferent de ce tâmpenii fac, ce prostii fac, îi iertăm. Dar pe tine nu poți să te ierti.
12: Da.
11: Dacă faci... Nu, zicem 2% din tâmpenile lui. Te iau vorba ta, te stigmatizez, te pun într-o ramă acolo la panoul celălalt și te-am șters de pe listă.
12: Am avut un invitat la Noglindă, foarte, extrem de interesant, și ne-a făcut un decalog al greșelilor pe care le facem, sau rețeta fericirii, să-i spunem așa. Mm-hmm. Ce trebuie să faci în fiecare zi să fii ok? Videoclipul pe care l-am postat s-a viralizat, a făcut vreo 2 milioane de vizualizări. Nu asta voiam să zic. M-a șocat un lucru. La final, avea o regulă în decalogul ăla. Să ierți. E, toate comentariile, dacă te uiți, da, spun mă rog la Dumnezeu, fac aia. Dar de iertat. Doamne ferește. Ferește, da. Deci nu pot să iert, nu pot să trec peste. Măi, ce e rău cu noi... Și în ce cursă contra cronometru suntem noi angajați în viața asta, de nu putem să iertăm? Care e treaba? Oricum nu contează.
11: Păi îți spun eu ce e.
12: Ce e? Mândrie.
11: Nu
12: iertăm din mândrie.
11: E o formă de răutate. N-am spus eu, am spus oamenii mai inteligenți.
12: E o formă de răutate?
11: Că nu poți să ierți. Un om bun, până la urmă, are această capacitate.
12: Exact.
11: Are această forță interioară și poate să ierte.
12: Eu vezi, având baza asta
11: că...
12: a Măldăienului de Telorman, unde oamenii erau în esență buni.
11: Depinde și ce, ierți, știi, până la urmă. Adică...
12: Dar poți să ierți orice.
11: Hai să nu intrăm în discuția asta, că ne ducem nu că stricăm emisiunea, că mie îmi face plăcere, aș vorbi toată ziua despre chestia asta, dar hai să o închidem aici, să rămânem într-adevăr cu concluzia ta, că e bine să iertăm cât putem de mult. Adică asta
12: hai să
11: concluzia.
12: Zicem că e bine să fii bun.
11: E bine să fii bun, da.
12: Nu de alta, dar hai să o luăm ca pe o investiție. Eu mai sunt în felul următor. Măi, nu știu dacă există o viață după, nu știu dacă există Dumnezeu cu siguranță că n-a venit nimeni cu probe, dar, dacă există 0,01 posibilitate să mă aștepte Sfântul Petru să mă întrebe, să-mi ceară cazierul, măi, parcă aș vrea să fiu cu cazierul
11: la zi
12: curat.
11: Cinstit, da.
12: Și de asta, dacă eu pot să fac cuiva bine, acum nu sunt vreun harap alb, dacă pot să fac bine cuiva, fac. Dacă am instinctul de a face rău, mă conțin.
11: Da.
12: Țin în mine.
11: Da.
12: Țin în mine, nu dau mai departe. Nu mă duc să fac mizerii pe mai departe încât să te afecteze. Mai ales că am învățat la un moment dat și rolul pe care l-am. În momentul în care coordonezi niște oameni, cuvântul tău capătă o altă greutate. Și în momentul în care tu deschizi gura, s-ar putea să schimbi traiectoria și viitorul unui om.
11: Și da, prin extensie mai mult.
12: Și eu nu vreau să-mi iau această responsabilitate, că eu deschid gura și spun despre unul, ăla mi se pare puturos. Păi da, eu când spun că ăla mi se pare puturos și eu coordonez o echipă, s-ar putea ca să aibă un mare efect asupra vieții lui.
11: Da.
12: Și nu vreau să fac asta, punct.
11: Hai să mergem la, mă rog, o parte din emisiune pe care am numit-o noi Fără Filtru. Sunt 12 întrebări scurte, da? Nu te gândești prea mult, da?
12: Așa.
11: Ne dai o singură
12: variantă de răspuns. Foarte prost la răspunde rapid la întrebări.
11: Da, e un joc, acum știm, eu pot să intri în el la o bani.
12: Le ador jocurile. Ia să vedem.
11: Radio sau televiziune?
12: Radio. Dacă ar fi plătit mai bine.
11: Toată lumea răspunde asta pentru...
12: Dar zic și de bani? Zic și de bani, că de-aia nu fac radio.
11: Poți să zici.
12: Altfel, nu, ei în general, pentru că, dar altfel nu sunt sinceri. Majoritatea oamenilor care au venit, radio e o chestie spectaculoasă. Pe care cine a făcut, toți îl adorăm radio.
11: Da.
12: Toți a migrat din radio către televiziune, din pricina faptului că la radio e un fact. Salariile se mai mișcă când în televiziune.
11: Corect, da. Corect.
12: Acum te gândești la buget. Și cumva a migrat cu toții spre televiziune. Dar oamenii foarte buni, dacă vă uitați la toți oamenii care sunt acum la televizor și au propriile emisiuni, undeva în background-ul lor
11: există
12: o legătură cu radio-ul. Pentru că radio-ul față de televiziune te obligă să faci un lucru. Hai că am răspuns pe scurt din părți.
11: Las în pace.
12: Ideea e că la radio ai doar vocea.
11: Da.
12: Și te învață o actorie pe care televiziunea nu te învață. Să poți să transmiți prin ceea ce spui și ceea ce fața îți spune și nu se vede. Mm-hmm. Și e un exercițiu extrem de important. Și dacă înveți să lucrezi la radio, la televizor e foarte simplu, pentru că ai și voce, ai și față. Adică se adaugă ceva. Deci radio e mai greu.
11: Bun.
12: Dar îl prefer că e mai greu.
11: Ok. Reporter sau manager?
12: Aoleu, reporter.
11: Reporter, direct.
12: Clar.
11: Te-ai dus la filmare.
12: Clar,
11: plecat,
12: clar.
11: La
12: cameră, am o cameră că mă duc.
11: Te-ai dus, da.
12: Deși ca manager am înțeles rolul, că la un moment dat trebuie să înveți să și dai mai departe ceea ce ai învățat. Că nu ajută că tu poți să faci 3 minute excepționale de știri, dacă nu reușești să-i faci pe alți 20 să producă câte 3 minute excepționale.
11: Da, așa e.
12: Adică, da, în adâncul sufletului, prefer să fac eu lucrurile așa cum știu eu, dar în ultimii ani am învățat că e mai bine să înveți și pe alții să facă 3 minute excepționale.
11: Sat sau București?
12: Dacă ți-aș răspunde sat, aș fi fix ipocrit. Ador satul din care vin, mă întorc cu cel mai mare drag, însă noi ne schimbăm de-a lungul timpului. Viața mea acum este în București, sunt urban, îmi place viața de la oraș, nu pot să contez lucrul ăsta. Toți care ar spune, vai, veșnicia s-a născut, s-a născut, este superb. Dar la sat față de oraș, e foarte greu. Viața e mult mai grea, deși acum oamenii au condiții, nu era copilăria mea. Însă prefer orașul.
11: Eu te văd la bătrânețe locuind.
12: La 65 de ani, da.
11: Locuind la sat și plimbând de cum îți place așa ție până toată lumea. Adică să stai vreo două luni la sat.
12: Cu siguranță vreau să mă întorc, să știi că am și plan să mă întorc.
11: Așa te văd, nu înseamnă.
12: Am și plan, nu, există planul.
11: Deci nu înseamnă că...
12: Dar nu acum. Acum viața mea se potrivește perfect cu vestiul urban, însă la 65 de ani când o să mă pensionez și o să mă pensionez la un moment dat,
11: da.
12: Doamne ajută să ajungem acolo, vreau să am așa, vreau să am o casă cu două camere, nu mai mult. Vreau să am o livadă imensă, să am o grădină imensă în care să plantez 7 tipuri de roșii, 7 tipuri de ardei și să stau eu să-i analizez pe toți, să văd cum înfloresc, să... E... Uite, am planul de pensionare.
11: Aia zic, da, eu așa te...
12: Ceea ce e trist, da.
11: Dacă e trist. Bă, eu nu l-am. Nu l-am.
12: Nu l-ai, nu
11: am
12: te gândi.
11: Am 3 planuri, ce ai? Ok, mergem la a patra întrebare, să-i spunem așa, documentare sau instinct?
12: Instinct. Dar instinctul fără documentare se numește prostie.
11: Păi atunci are răspuns documentare.
12: Cred că dacă ai doar documentarea, de exemplu, documentarea ți-o face echipa.
11: Da.
12: Documentarea fără instinctul tău de a conduce un lucru și de a-l particulariza. Eu, de exemplu, la oglindă am o echipă excepțională. Fetele de la mine din echipă se uită peste tot, ascultă toate interviurile, îmi fac o documentare excepțională. Dar dacă eu nu aș performa...
11: Da, nu simți momentul
12: exact,
11: ăla.
12: Exact. Degeaba. Deci documentarea fără instinct e... Ok, răspundem documentare, dar fără instinct este zero.
11: Succes sau liniște?
12: Vrei să fii ipocrist sau... Îți doresc succesul? toată lumea și-l dorește succesul. Problema e că în momentul în care ajungi la succes, bine, n-am avut eu cel mai mare succes, că nu sunt Justin Timberlake, dar în momentul în care ajungi la succes, îți dorești liniște. E un paradox. Când am început meseria, am mai povestit chestia asta.
11: Povestește, te rog.
12: Mergeam prin magazin și vroiam să văd dacă mă recunoaște cineva. Mă testam și mă uitam stânga, mă uitam dreapta, ea mă vede cineva, mă cunoaște cineva. E o chestie de... Are legătură cu mândria, cu infatuarea.
11: Că e mișto, mă, nu mai știu ce acte. Tora Vasilescu zice că mă duc eu la piață.
12: Îți place?
11: Și cum, domnule, spuneți că nu vă place? Doamna Tora, vă dau căpșunea mai frumoasă. Mă.
12: Dar mi-am dat seama ce îmi place, de fapt. Este pozitivitatea pe care o stârnești în oameni. Reacția pozitivă.
11: Da, și ei sunt oameni, se poartă frumos.
12: Exact. Așa e. Că dacă ai succes pe partea negativă, de exemplu, adică ești implicat într-un scandal și oamenii încep să te huide pe la colțul străzii, nu cred că mai e genul de succes pe care zic că tot succes e, un fel de celebritate. Dar uneori, să știi că după ani și ani și ani și ani, liniștea e foarte importantă.
11: Corect.
12: Dar înțeleg în același timp curiozitatea oamenilor, niciodată, oricât de obosit am fost, dacă cineva mi-a cerut să fac un lucru, l-am făcut întotdeauna, pentru că îi datorez asta copilului care, în momentul în care se întâlnea cu un om de la televizor, când a venit în București, era atât de fascinat de lumea aia și și-ar fi dorit o poză cu doamna Teo, cu...
11: Da.
12: Datorez asta și întotdeauna încerc să fiu nu drăguț, ci să fac ceea ce mi se cere.
11: Respect sau simpatie?
12: Cred că respectul e mai important. Simpatic poți să fii într-un context. Dacă oamenii te respectă și rămâi doar simpatic, s-ar putea să transformi în Joker.
11: Ce te enervează instant?
12: Când dă femeia, colega noastră cu aspiratorul dimineața la ora 9.
11: Un lucru
12: zgomotele, care...
11: Zgomotele,
12: ok. Oamenii zgomotoși, deși eu sunt un om zgomotos, situațiile sunt. Situațiile zgomotoase, oamenii care încearcă să iasă în evidență cu orice preț, mă enervează zgomotul și oamenii care n-au fond și au doar zgomot.
11: Un lucru la care nu te pricep deloc?
12: Matematica.
11: Okay.
12: De fapt, financiarul, cred că mai degrabă, matematic un pic. Cred că n-am educație financiară, în sensul că dacă îmi dai 10 milioane, uite, vezi, 10 milioane, zic pe vechi. Dacă îmi dai 10.000 de lei acum, ți rezolv în 3 secunde. Dar nu în pozitiv, în negativ.
11: Da, sau adică, mai mult negativ.
12: Exact, am lipsit de la
11: mai
12: lecția
11: mult
12: de
11: educație, geam,
12: exact,
11: da, cum zic
12: de educație
11: eu, da.
12: Financiară total. Dar îmi dau seama că e un lucru care vine tot din copilărie.
11: Absolut.
12: Adică îmi hrănesc mereu copilul din mine și încerc să nu-mi refuz nimic din ceea ce văd sau simt să fac. Și am avut o știre zilele trecute și aplaud pe toți bătrânii care fac lucrul ăsta. Există fenomenul Sky.
11: Așa.
12: Adică bătrânii din generația nouă nu mai vor să mai strângă avere.
11: Mm.
12: Își educă copiii, le dau o șansă în viață, de banii pe care și i-au strâns, nu mai cumpără apartament copiilor. Se duc să vadă lumea împreună.
11: Frumos.
12: Mi se pare că, ok, pot să discuți foarte mult. Vai, nu ne lasă mama apartamentul, nu ne lasă nu știu ce. Măi, oameni buni, cel mai important e să trăiești.
11: Da.
12: Dincolo de ce.
11: E bine că au înțeles asta, da.
12: Exact. Așa că dacă aveți acolo niște bani, să aveți un buget de rezervă, nu faceți ca Mihai,
11: așa.
12: Dar dacă vedeți un bilet care, pe care scrie Kuala Lumpur și e bun și e un preț bun, duceți-vă. Duceți-vă. E ok. Meritați.
11: Ce muzică asculți pe repeat în perioada asta?
12: Uite, cu muzica, e o relație foarte specială, în sensul că, apropo că ziceam de Gen Z, eu ascult foarte mult și muzică de acum.
11: Uh-huh.
12: Dacă mă întrebi acum ce ascult, pe repeat este Adele.
11: Adele.
12: Dar nu Adele, Adele. Adele pe nou.
11: Pe nou,
12: cu
11: da.
12: Nicole Kidman. E o melodie superbă. Vă recomand, ascult și trap, culmea.
11: Așa.
12: Îmi place trap-ul, îmi place hip-hop-ul, ascult orice fel de muzică. Cred că dacă nu aș fi făcut meseria asta, aș fi fost cu siguranță cântăreț. Am și făcut profesia asta, am cântat, am fost cântăreț profesionist la un moment dat.
11: Okay.
12: Și cred că dacă nu făceam asta, aș fi fost așa un fuego pe nou.
11: Fuego! Bun, fuego,
12: da. Ghiță
11: fuego. Bun, asta. Un lucru complet inutil care îți face foarte mare plăcere?
12: Cafeaua, țigara, ambele sunt inutile. Dar îmi fac plăcere ambele, nu faceți cafea.
11: Cafeaua nu e neapărat chiar inutilă, a doua, da, dar în fine să nu intrăm în acest subiect sensibil, exact. Plus că nu sunt eu în măsură să țin lecții, eu care pufă-i trabuce, exact. Adică sau să nu ție, vă rog, și oamenilor care se uită sau ne ascultă, să depășim momentul.
12: Dar să știți că eu m-am lăsat un an și jumătate de țicuri.
11: Da,
12: corect. A fost cea mai bună perioadă din viața mea, în care calitatea pielii s-a schimbat. Am dormit superb, dar dintr-un motiv pe care nu pot să ți-l spun, probabil că îți retard undeva în așa, m-am apucat din nou de fumat. Acum în plan, în fiecare luni să mă las.
11: Măi, eu zic
12: va veni o luni.
11: Părerea mea că o să te lași din nou.
12: Da.
11: Asta e părerea mea.
12: Da, Doamne ajută.
11: Îți e mai greu să spui am greșit sau am nevoie de ajutor?
12: Vai, dar spun că am greșit întotdeauna.
11: Da.
12: Spun. Și dacă nu spun, că mai am o tehnică, nu e neapărat să spui, ci omul ăla față de care ai greșit să simtă că că tu ai greșit. Adică nu cuvântul neapărat e cel mai important. Fă ceva față de omul ăla pentru care ai făcut o mizerie sau față de care ai făcut o mizerie și va conta mai mult decât vorba. Vorba se duce, fapta rămâne. Eu, de fapt, nu spun am greșit, dar fac ceva.
11: Faci ceva în sensul ăsta. Dacă n-ar mai exista ultima întrebare, dacă n-ar mai exista televiziunea, ce-i face? Ce-ar face?
12: Aș fi un fermier excepțional.
11: Da?
12: Cel mai bun. Deci aș fi ori grădinar, ori florar. Nu Fuego, glumeam cu Fuego. Asta aș face.
11: Okay.
12: Aș fi un foarte bun agricultor. Îmi place foarte mult. Pentru că e și cea... Uite, am învățat un lucru. În viață trebuie să faci ce știi. Iar eu, agricultură, chiar știu să fac. N-are legătură cu chestia asta suveranistă. Adică niciuna. Aș face modernizat. Mi-ar plăcea să fac.
11: Ok. Bun, noi avem o rubrică în emisiunea asta nouă, cum îi zic eu, și e de 5 ani pe piață, sau nu știu de câtă vreme e. Nici nu mai știu de când o fac. Ce ai adus cu tine?
12: Am adus ceva.
11: Așa. Hai, ce ai adus?
12: Mi s-a
11: făcut aseară
12: să aduc un obiect la care țin. Inițial, am vrut să vă aduc un colaj de poze și e și sfat, de altfel, dacă vreți să faceți lucrul ăsta, să vă faceți colaje cu cele mai frumoase momente și cei mai frumoși oameni din viața voastră, pe care să le aveți în camera în care dormiți. În momentul în care ți-e foarte rău, vezi pe cineva într-o poză care te va îmbărbăta și sunt momente pe care nu vreau să le uit, dar n-am adus colajul, am adus ceva care mă reprezintă mai
11: o
12: mult
11: acum
12: data la...
11: Viitoare.
12: Da. Vă aduc.
11: Te gândești.
12: Mă gândesc.
11: Bine, ok, lasă-l că e al tău acolo. Eu
12: am adus ceva care ține mai degrabă de vârsta pe care o am acum.
11: Ia.
12: E interesant, nu?
11: E, da. Pentru radio ar trebui să descriem.
12: O să descriem,
11: da?
12: O să vă
11: deci
12: povestesc.
11: Este un castron.
12: De fapt, ăsta e important.
11: Și în mână ține un obiect care seamănă cu un clopoțel.
12: E de fapt un pocal.
11: Un pocal.
12: E un pahar, să spunem așa.
11: Foarte
12: de la
11: frumos.
12: Greci, din Grecia antică. Se numește paharul lui Pitagora. Și este despre măsură. Okay. Și să explic cum e cu măsura. Adică în momentul în care în viață vrei să pui mai mult peste ceea ce ai, se poate transforma în lăcomie. Și pentru o singură picătură de lăcomie, s-ar putea să pierzi tot ce ai acumulat în toată viața. Și o să-ți arăt de ce. Mă ajut?
11: Hai, arată-mi, da, te rog.
12: Ții tu paharul.
11: Absolut.
12: Vezi că avem o linie aici?
11: Da.
12: Demarcatoare.
11: Da. Cea da. Între negru exact. Și grena, Bordeaux.
12: Se numește paharul lăcomiei, de fapt. Deci Pitagora spune că în momentul în care bei un pahar de vin, aia e măsura ta.
11: Ia să vedem așa aici.
12: Exact. Și o să vă arăt cum e cu măsura. Deci trebuie să punem până la măsură. În momentul în care ne știm măsura, punem un pahar de vin și îl bem. Da?
11: Asta lasă cu apă imediat.
12: Gata.
11: Așa, gata. Așa.
12: Nu curge, da?
11: Nu.
12: Poți să-l bei liniștit. E, în momentul în care îți uiți limitele...
11: Așa.
12: Nu numai că pică surplusul.
11: Ah, cade tot.
12: Cade tot.
11: Și rămâi
12: pierzi
11: gol.
12: Tot în da. Viață. Și asta e cea mai importantă lecție a vieții mele, că în momentul în care nu știu să mă mulțumesc cu ceea ce am, cu ceea ce am acumulat și tot timpul încep să mă compar cu alții, picătura asta, mic cu pic, de exemplu, cineva poate să-l ducă. Vezi? Asta e măsura mea. Eu atâta pot să duc. Altul poate să ducă mai mult.
11: Mai mult, da. Poate să fie dar, să ne imaginăm exact. Un pahar mai mare, exact. Da? Sau un paharuț exact. Mai mic.
12: Dar eu în momentul în care pun picul lui, pentru mine s-ar putea să fie ultimul. Și da. Să mă întorc de la
11: să
12: zero.
11: Să termine tot, da.
12: Exact.
11: Da, e cazul fericit în care o iei de la zero.
12: Exact.
11: E cazul fericit, dar cum bine ai spus, se poate termina tot.
12: Cam ăsta e obiectul meu.
11: Îți mulțumesc foarte frumos.
12: Da, îl țin și am grijă să mi-aduc aminte de el tot timpul.
11: Foarte frumos.
12: Da.
11: Apropo de luatul de la zero, mergem într-o perioadă, să zicem, a vieții tale. Sunt și multe întrebări care vin de pe net, au venit și o să vină, sunt convins, în continuare.
12: Nu ai nimic despre slăbit?
11: Ba da, asta e.
12: Ah, super! Super! Toată lumea! Deci mă așteptam. Deci,
11: ai stat, ai zis, bă, nu mă întreabă.
12: Întotdeauna
11: lasă să zic.
12: Dar nu mă întreabă nimic de slăbit.
11: De slăbit, da.
12: Da. E, uite, se leagă cumva cu
11: asta zic, că mi se pare că ai luat-o de la zero.
12: Da. Și la mine povestea cu kilogramele n-a avut nicio legătură cu lăcomia. A avut legătură mai degrabă cu povestea unei felii de pâine. În momentul în care vii dintr-o casă în care nu sunt foarte multe lucruri...
11: Da, așa e.
12: Nu știi când vine ultima masă sau când va fi următoarea masă sau ce vei mânca la următoarea masă. Și în momentul în care ai ceva, începi să mănânci cam tot și să mănânci cu foarte multă pâine să-ți ajungă. Eu așa mi-am distrus cumva corpul.
11: Organismul.
12: Organismul, pentru că la un moment dat, având posibilitatea să-mi cumpăr și mâncare, am început să cumpăr mâncare, e o realitate. Și eu nu aveam această limită. Nu cunoșteam. Mi se părea că mi-e foame constant, mi se părea că nu o să am mâine ce să mănânc, adică...
11: Da, e undeva în subconștient. E foarte greu de
12: gestionat.
11: Și de gestionat e foarte greu și pentru tine să-ți dai seama că poate e de acolo. Târziu îți dai seama.
12: Exact.
11: Că tu te duci ca și cu hainele, exact. Ca orice, și așa e și cu mâncarea. Și cu băutura pentru unii.
12: Da. Da.
11: E același lucru. Și la, târziu realizezi.
12: Și mi-a fost... am tot slăbit, m-am tot îngreșat, am tot slăbit, am tot îngreșat, m-am tot îngreșat. Eu le mulțumesc însă oamenilor pentru că niciodată nu m-au pus în situația de a mă simți stânjenit de kilogramele pe care le am. Mereu au văzut dincolo de lucrul ăsta și faptul că eu nu sunt de acord nici cu normalizarea oamenilor care au foarte multe kilograme și să nu le conștientizeze. Nu cred în povestea cu grasă și frumoasă.
11: A, bine.
12: Și hai să ne iubim așa cum suntem. Nu. Trebuie să ne iubim așa cum suntem, dar trebuie să fim cel mai atent la sănătate.
9: Rămâi cu noi! Ne întoarcem imediat! Invitatul de 12!
6: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce! Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10! Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra!
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși. Pentru concursul Prinde Suta! Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Radio Impuls. Invitatul de 12. Continuăm povestea cu Mihai Ghiță.
11: Apropo de slăbit mental, ce s-a schimbat la tine?
12: S-a schimbat frica. În momentul în care vezi analize medicale proaste, vezi, ăsta e momentul în care trebuie să faci ceva. Pentru că noi ne-am fi dus pe mai departe, toți oamenii consideră că nu e o problemă, că se spune că nu e o problemă, nu? E. Nu e o problemă.
11: E.
12: Cum să nu fie? E imensă. Analizele mele medicale erau foarte proaste, dar cumva mă recompensam pentru faptul că munceam foarte mult, mă recompensam când ajungeam acasă, mâncam la ore total nepotrivite, stilul de viață era foarte haotic și...
11: Dar cam tot era greșit. Dacă stai greșit. Să... Da, și după
12: aia... Eu știu că foarte mulți oameni de acasă rezonează cu lucrul ăsta pentru că trec exact prin același lucru. Deși stigmatizăm grașii pe net, noi
11: toți... Nu e numai
12: toți...
11: grași aici, că eu le spun tuturor. Eu, de exemplu, acum, da, la cum sunt și la câte mișcare fac, pot să mănânc în fiecare zi, nu mă îngraș 100 de grame. Dar dacă fac peste un an de zile analizele, sunt rele.
12: Da.
11: E rău. Dar, ceva, va fi ceva îngrozitor. Adică oamenii sau mă culc la 4 dimineața. Exact. Da? Nu mi se întâmplă nimic. Același om apar. Dar dacă mă uit pe hârtiile alea, exact ce spui tu, adică nu e numai de, nu m-aș duce numai în direcția asta, știi, a oamenilor supraponderare.
12: În general, în general. De sănătate. Adică verificați-vă, stați de vorbă cu doctorii, acele analize anuale de care toată lumea urlă și sunt gratis. Făceți-le. S-ar putea ca acolo să găsiți un indicator care să vă salveze viața.
11: Așa.
12: E cel mai important să aveți grijă de viața voastră, dincolo de hamburgeri, dincolo de hot dogi, dincolo de pizze, există o realitate. Noi avem corpul ăsta pe care trebuie să-l ducem sau trebuie să ne ducă ca un vas mai mulți ani de acum încolo. Și în momentul în care vasul ăsta deja, uite,
11: da,
12: începe să ia apă, s-ar putea să te trezești într-o situație critică, din care să nu știi cum să mai ieși.
11: Da, sunt foarte mulți oameni. Sfatul tău, mă rog, discursul tău e foarte bun. Sper să le fie și de folos.
12: Asta cu recompensatul pe care o aveam și eu. Hai că merit. Nu meriți nimic. Adică meriți să te duci, de exemplu, la teatru. Meriți să te duci la, nu știu, te în Spania. Meriți. Ia-ți o vacanță. Meriți. Ia-ți o haină mișto. Meriți. Dar faptul că îți iei o pizza triplă,
11: da.
12: Nu e că meriți.
11: Corect,
12: adică,
11: da.
12: Și-am învățat un lucru care la mine a schimbat, că mă întrebai dacă a fost o chestie care mi-a schimbat filozofia. Da. Am auzit la cineva pe TikTok, că eu găsesc și lucruri bune pe TikTok, să știți.
11: Asta, da, asta vreau tu să-mi spui tu cum băiatul, repede, înainte să încheiem asta și te mai am o surpriză pentru tine. Cum a ajuns băiatul ăla de la țară, mă? Înțelegi? Tu că nu erai prezent în online să fii. Și pentru mine a fost o surpriză. Dintr-o dată te-a apucat așa, știi? Să te duci în direct. Adică, cum? De unde?
12: Nu știu dacă... Nu știu dacă am vrut și nu știu dacă mă simt nici acum confortabil cu Instagram. Instagram am. Am Instagram. Pe TikTok mă uit pe TikTok, de ce să nu recunosc că mă uit. Dar am primit o felul de sfaturi, sunt oameni care, ți-am explicat, viața mea e din niște puncte făcute. Eu sunt recunoscător pentru toți oamenii care m-au așteptat la diverse borne în viața mea să-mi dea un sfat care să mă ducă mai departe. Mulți oameni sunt necunoscuți, sunt chipuri necunoscute, care nici ei nu știu că mi-au schimbat viața într-un sens sau altul. Dar sunt oameni providențiali care îți schimbă viața cu cât un sfat. De exemplu, uite cum e cu social media, e colega noastră Cristina. Tot vorbind cu ea, mi-am dat seama că trăiesc într-un lume în care este relevant.
11: Da, să fie acolo. Da.
12: Și că da, trebuie să mă duc un pic pe mai departe. Faptul că am o emisiune pe YouTube.
11: Da,
12: adică
11: da,
12: mi-am permis cumva
11: ăsta,
12: să mă duc
11: formă
12: și în spațiul ăsta, să nu rămân doar închis.
11: Ceea ce eu nu prea reușesc să facă.
12: Da.
11: Deci nu prea, dar mă străduiesc și
12: asta zic, trebuie să ne străduim, pentru că trebuie să te duci acolo. Nu înseamnă că tu ai o performanță proastă ca și cântăresc dacă nu știi pe ce scenă să cânți.
11: Da,
12: așa. În momentul în care începi să cânți la o scenă goală...
11: Da, corect, corect. Uite, ne apropiem, am zis, de final. Avem tot așa o...
12: Suntem la final?
11: Da, suntem la final. Okay. Avem... o rugăminte la tine. Dar tu habar n-ai cine o să fie data viitoare invitată.
12: Da.
11: Eu știu, dar nu...
12: Și trebuie să-i pun o întrebare?
11: Da. Eu te-ți las aici și lasă-i o... Scrie, tu gândește-te.
12: Poți să-și zic întrebarea?
11: Nu știu, vreți să o zică? Nu. Auzi, nu.
12: Ok.
11: Nu, doar așa o zici. Și în vremea ce tu te gândești și scrii întrebarea, eu îți mulțumesc mult că ai venit, că ai stat la povești, că mi-ai povestit despre copilăria ta.
12: Bun, poftim.
11: Las-o aici.
12: Are stilou din ăsta de lorzi. Vă mulțumesc mult că ne-ați ascultat. Eu îți mulțumesc și ție, Cosmin, că m-ai invitat. Sper că ați înțeles ceva din ce am zis eu. Vă mulțumesc că vă uitați la noi în general. Eu nu consider că sunt eu. Chiar am avut o postare că vorbesc de Instagram despre oamenii care nu se văd. Oamenii ne văd pe noi în față, suntem o persoană, îți place sau nu-ți place persoana respectivă, însă în spate sunt foarte mulți oameni care muncesc. Fete deștepte, băieți deștepți.
11: Băieți deștepți, da. Așa.
12: Oameni care fac posibil un întreg angrenaj, care sacrifică foarte multe lucruri ca noi fie să părem pentru o secundă deștepți, fie să părem mai bine decât suntem, pentru că și noi avem zile proaste, în care ai un sistem pe care eu mi l-am creat, care nu mă lasă să cad. Și pentru asta o să le mulțumesc toată viața mea și de asta spuneam de oamenii importanți. Nu e vorba doar de bunica mea. Sunt oamenii providențiali pe care viața mi-a scos în cale. Le mulțumesc tuturor pentru că sunt suma tuturor.
11: Da, asta e un alt, e un proiect de emisiune pe care o să vreau. Poate îl facem împreună, cine știe, oameni importanți din viața fiecare.
12: Mulțumesc și care ne-au făcut azi. Mulțumesc. Cine te-a făcut o mare?
11: Cine te-a făcut o mare? Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și vouă celor de acasă. Salutare, numai bine!

0: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Vecine, cum e vremea în weekend?
4: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100! Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
3: Party Zone!
4: La Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
5: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11:00 la Canal D.

0: și bun!
1: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get
3: louder. The hits are on.

0: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Vecine, cum e vremea în weekend?
4: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Le caută banii!
6: Nu te face că nu auzi!
5: Sunetul lor,
6: cu cât e mai misterios,
5: cu atât mai valoros!
6: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre!
5: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro!
6: Dacă dai greș, primesc alții mai mult!
5: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii!
6: La Radio Impuls!
5: Mainstream Radio!
6: Nu te poți abține!
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate, 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
3: Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
6: get louder. The hits are on.
7: Radio Impuls.

0: ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 1 și 7 octombrie ai bere la sticlă Ursus cu 70% reducere la al doilea produs identic și hrană uscată pentru pisici Felix 270 de grame sau 1,4 kg cu 70% reducere la al doilea produs identic prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: The hits are on.

0: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
1: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
1: Se caută banii.
2: Nu te face că nu auzi.
1: Sunetul lor,
2: cu cât e mai misterios,
1: cu atât mai valoros.
2: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
1: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
2: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
1: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
2: La Radio Impuls.
1: Mainstream Radio.
2: Nu te poți abține.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: munte.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta-i România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D. Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă, o colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Te blochezi în trafic dimineața? Trimitem brigada să te descurce! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Radio Impuls.

Radio Impuls. Oh yeah.